0: 그 많이 한데 자기의 기능 우가거나 보는 기법을 나와가지고
1: Nguyala kati andani kumande jema saulu puka ngopisi man ani kumtanga manchala wa jise arakola kati andani a black 19 nga bote raja
2: Inko musa isakane nea
1: Nanguna siya tani ka bote ani ne
2: Inko mula block 19 na lost langi
1: Daka nga bote ani
2: Danko from social center lewa na vixoro mila ne Eka ini yama chala nga kabisho sugrama 060 Baka nguwa